0: Вже, напевно, стомилась земля з року в рік врожаї нам родити, і, здається, так хоче вона від усього цього відпочити. Це ж бо тисячі, тисячі літ вона служить для людського роду, так невтомно приносячи плід, щоби ним годувати народи. Так, дає нам земля все, що є, все, що має і чим володіє. Їй, напевно, хтось силу дає, що з віками вона не старіє. Любі друзі, це люблячий Бог, це творець, який так всіх нас любить, береже від усяких тривог, ніжну землю плекає і голубить. Гріє сонцем і кропить дощем, взимку снігом від холоду вкриє, а весною зеленим плащем одягне й теплим вітром повіє. І змахне земля сон із лиця, із зерна подарує нам колос. Вона знає свого Творця, вона чує його ніжний голос. Так буває, що спека стоїть, і земля потерпає від спраги, та вона у покорі мовчить і не чути на Бога зневаги. Ну а часом дощі проливні лють на землю, здається, хватило б, та нема нарікання. О ні, нам би, друзі, таку мати силу, щоби вдячними бути за все, за дощі і за спеку, і за холод. Нехай серце Творцеві несе тільки вдячність за щедре поле. Подивіться кругом на сади, на городи, ліси і на луки. Будьмо ж вдячними Богу завжди за його такі люблячі руки. І не тільки в день жнив, а щодня хай несеться подяка у небо за дари, що ми маємо сповна, за турботу про мене і про тебе.
1: Ви слухаєте християнське радіо МВ.

мама рідна моя, тебе я не знаю. Лиш в мріях солодких шаную тебе, та в пам'яті згадки про тебе не маю. Крадьком по обличчі

сльоз залишниче. Не тому, що в світі лишився сиротою, в житті так суворим, без ласки твої. Не тому з боленим серцем страждаю, що доля тяжка є в моєму житті. Не тому я хвилини спадаю сумую, бо доля щаслива у моїм житті. Напевно цю долю час смерті з тугою просила ти гаряче у Бога мені. Рідна мамо моя, серденько зболене, той день уявляю, як ти відійшла, як сонце востаннє сходило для тебе, життя твоє гасло, німілі уста. Ти в небо блакитне дивилась беззвучно, на промені сонця з небес золоті, що квіти ласкали, життя всім несучі, ласкали любовно сирітки твої. Як зір твій згасав і тонув під сльозами, що скарих очей твоїх скорно текли, ти жити хотіла, щоб тішитись нами, щоб діти без тебе твої не росли. Настала ж остання хвилина для тебе, спинило серденько у грудях твоїх, покликав із світу тебе Бог до себе, життєвих тривог та трудів так важке. Не стало тебе у світі білі між нами, росли ми, мужніли, між люди пішли, обласкані сонцем, оббиті вітрами, багато без тебе доріг прийшли. Як бідно ти, мама, у світі прожила, в нужді безпросвітній, у злиднях тяжких, і пам'яті себе ти нам не лишила у фотопортреті, як є у других. Я в спогадах своїх ніщо не знаходжу, хоч пильно шукаю в самій глибині. Тебе пригадати я зовсім не можу, твої рідні риси мені дорогі. Твій вигляд у моїх очах відбивався, як ти пригортала мене до грудей, то в пам'яті моїй зовсім не лишився, бо був ще тоді я занадто малий. Я чути про тебе все хочу чим більше, щоб скласти твій образ з розказів других, сховати його у серці, як саме миліще, і там зберігати у мріях моїх. І може хоч в снах ти будеш приходити, щоб щастя з тобою зазнати на мить. Хоч снімеш ласкати, за руку водити, казати щось ніжне і тихо любить. Я щастя того не вмістив би, здається, розлилось би в серці моїм через край, бо навіть у сні, в яким людям все сниться, не бачу тебе я ніколи, це знаю. Прийди, моя рідна, солодкими снами, дитинство далеке вернутись хочу, щоб бути обнятим твоїми руками, дивитись на вроду твою молоду. Я ніжно тулився до тебе щуками, і ласки дитячі тобі б дарував, чоло твої, очі та щоки устами, твій волос і руки я б все цілував, щоб з твоїх обіймів побачив я зорі і тихі світанки у росах рясних, та вчув перший спів
вже й воронка у полі. Вдихав аромати квіток запашних. Щоб ти, моя мила, мене доглядала, щодня відкривала мені дивосвіт і в серці надію та радість ховала, що син твій щасливий наслідує вік. Я у твоєму серці хотів би вміститись, щоб ніжно шептати потіху тобі. Не плач, моя рідна, доволі журитись, всі діти щасливі твої на землі. І далі тебе я повів блітами, та долю свою, як тобі повідав. Я знаю, ти рада би була за мене, ти бачила щастя, що Бог мені дав. Привів би своїх діточок перед тебе, і більших, і менших, і внуків малих. Ти бачила схожість, що є в них від тебе. На щастя сказала б їм слів дорогих. Прийшов би з дружиною, став перед тебе, що в світі прикрашує моє життя, що ділить зі мною все, що нам ділене, і носить приємне так твоє ім'я. Хотів би тобі я її показати, що бачила ти, хто мене полюбив. Хотів би, щоб все ти за нас могла знати, з ким в світі я радість та смуток ділив. Я небо сілити хотів би для тебе і зорями рясно встелити твій путь. До Бога молитись слізами за тебе, щоб в небі могла ти колись віддихнути. Щоб там вже не в сні, а живою насправді я стрінусь з тобою в небесних краях, щоб славити Бога і жити разом завжди, забути розлуку в земних наших днях. Як знав би я, мамо, що чудо відбулось, і ти десь живеш у далеких світах, куди ще дороги людські не проклались, незвіданих диких, незнаних краях. Я йшов би до тебе крізь ці перешкоди, хоч треба би пішки так довго йти, степами, лісами, долаючи гори, по ріках, по морю пускавсь би плюсти. Як серцем своїм я в грудях трепотів би, побачивши здалеку постать твою. До ніг твоїх, мамо, сльозами припав би, принісши щасливий любов всю мою. Щоб раз хоч на тебе я вже надивився і жагою серця, що в нім все життя, обнявши гаряче, до тебе втулився, казав би тобі найщиріші слова. Щоб знала ти, мамо, як син твій шанує ту пам'ять про тебе, що є між людьми, хоч собі про тебе сам згадки немає, та все ж ти для нього –

любові у барвах палають, на твої могилі на рідній землі. Це справа дітей, які так дожидають на зустріч з тобою в небесній красі.